0: ndimomwe nditamala kuva kuimba apo ndikuimba kwa ana muno mu dziko ya Mosambiki pakamaka ambatizesera kutambaluki toera ziko athu iyende kusogolo msafunika tisalakane na kutunda ushumashu unachitika muno mu dziko Mosambiki. Ushumashu unachitika muno mprovinsia ya Sofala nsiku na nsiku. Ushumashu unachitika mpimba za kusiyanasiyana madistritu apisafunika tipitundi kakamtwira ungumi athu ufambe ninga munafunikirapyo. Kuli ale anagumanika na motokali mbasati kupita munsewo pisafunika kulanganisa mwandi mumweni motokali twira kuthunda ushumashu mmisewu ya kusiyanasiyana. Nanje pa nsiku zino ushumashu usachitika kuti bwerani muzaone mmisewu. Pakutekenya motokali nkabifunika kuchita ngwengwe tayo. Nanje ukafamba ngwengwe munsewu chidengwa chinachitika. Na ipye pisafunika kulanganisa mwandi mumwene mbatifamba ninga munafunikirapyo twera kuthunda ushumasho munsewu. Ninga panzizino wakoni kuliana chita ulendo mpaka fupwe zinangu za muno mprovinsia. Safunika acherwe pang'ono mbonye akabesa soneka nkanzo wakonda kuona mulidi kusogolo nanje nkwingwi ndizo zinatekera panzizino. Kuli alembo nakwata anthu mpaka fupwe zinangu za kutena siyana. Safunika tione mwandi mumwene ntengo nakwatefe mbwalo mwa motokale. Ntengo kainjipa sasesambo pontho mikanzo ya kusiyana siyana. Safunika tisalakane na kuona mwandi mumwene motokale usakwata ntengo wanji. Twera pikonde kuti pasa madodo kusogolo kwa ndima. Pakati pa nsolo samba wa nsiko ya lero, tinati tichemere nzathu Luka Dismata bulikira pa district ya Chiringoma, twera tipange na thangwe ya ushumashu udachitika penepale pa nsiku zidapita izi.
1: Mwenemwene mwenende kuli ku Chiringoma tinati kupangeni kwango chidengwa chibodzi ndi chidakwanisa kuphekesa aphala kumenya mpira akukwana anomwe mkati mwa ino district ya Chiringoma pa dimingu idayechapa mbwenye aphale apano apa district ya Chiringoma ndiwo akakumanika mbachita ulendo mpakana pa lokalidade ya Kaza Banana mkala mkati mwa district ya Gorongosa kuloko kuti akachite masenzekero achibalebale ko mbutu ibodzibodzi mbwenye pakubuka pano pa Chiringoma matatu kufika pa lokalidade ya Mazamba mkati muntu muno murwani motokala bodzibodzi kakwata aphala kumenya mpira na mwendo ndiwo udakwanisa kubuka munsewo mpakana kwenda Ntsanga mbwenye pa motokala ubodzibodzi udapita iwo Ntsanga ndiwo udakwanisa kuphekesa aphale akumenya mpira na mwendo apano apa Chiringoma hakukwana anomwe. Ife Nkhonda Radio takwanisa kuchedza makamaka na shafiere wa motokala ubodzibodzi ana dzina ya Noemio Marcus alonga kuti iye montho-montho adzidzumikambo kunga kuti bwerani mudzaone hadzaona kuti motokala ubodzibodzi wanomva munsewu mboyenda Ntsanga mbwenye nzeru zakuyendesa Ntsanga thangwe penepale akhali kuterera pa phiri ibodzi pa Masanza alonga kuti mbidaterera pakana kwenekule podaoneka chidengwa kuti anthu mbaphekeka kuti bwerani mudzaone na mulemo akwanisa kukwata nzeru zese mbapambuka Ntsanga mkwetekwete mwa phiri ibodzibodzi na mulemo bvesekani kulonga kwa Shafiere Noemio Marcos.
2: O que teria acontecido é o seguinte, estamos, nos encontramos numa descida de inclinação acentuada, então, digo eu, a marcha teve um colapso para entrar devido à descida e tentei engrenar o travão. Nesse caso, o travão estava a dar certo, mas não podia descer tanto porque a inclinação é muito mais acentuada. Aquilo que os níveis de estrada epa, não corresponde.
1: Andi, ino nga ona, nikatekenya, kutekenyene, nikapinya matravao, kabevu kupata, nikabusa, mudansa, kutindibwele sinduli, kabevu kupata, kajafunza na nzero zinesi kongo kuti ndipitiranga na Ntsanga, tangwe penepale tikaterera pa phiri, phiri nene nja kuboswa inamiala kutubirani mudzoni, mwenye na nzero zezire, azinshi, ndio adakwanisa ukala madidi, alipo andia pekeka, mwenye kutekeka kambo, kwa kukulu kutubirani mudzoni nkhabi mwenye nia adakwanisa kupekeka zijuno ama kupata pakana pambuto ya ngumi ya panyaminga na mwemu nipepe kile chitika
2: que tiveram sofrer uns ferimentos ligeiros, que nesse exato momento já estão a caminho, encontram-se a caminho do hospital.
1: Sembo Anconda Rádio, Tocanissa, Cujedzana Parbasa, o Ungumi, Hakakalambo, Motocara, Ubozibozo, Kakata, Apara, Minhampira, Pano, Distrito de Chingoma, Colangambuia, Domingos, Daimoni, Aronga, Coti, Apara, Apequeca, Ande, Mbunha, Apequeca, Cotuberano, Zona em Cabe, Mbunha, Mbiacupita. Mwenye na nzeru ningazinezi, akwanisa masanga kupata apara nea mpakana pambutu ya Ungumi ya pano ya Panyuminga.
3: Ya, tivemos acidente no percurso, íamos para jogar na localidade de Casa Banana. No acidente tivemos feridos, um desses dois é um pouco grave porque teve
1: Ande,
3: uma ferida
1: de chinesa, um pouco na motocara, o bozi, tikabuka pano pa Nyaminga, tikaenda mpakana o Gorongosa, mwakuti tika chiti masenzekero, mwenye kuna chidenga ndoneka. Apale malipo ande apekeka, mwenye apekeka ambo pangono, mwenye tingaona mchidiri kumbakupana anonomwe, mwenemo ifinga kandabasa Ngumi, kuchita mabasa msideni, kutia apale atukumi mpakana kwa mbutu ya Ngumi ya Panyaminga kuti akonishi.
3: Desses dois é um pouco grave porque teve uma ferida mais um pouco aberta, incisa. O resto são ligeiros. Sim.
1: Kalima fala nea kuromba makamaka na parabasa Ungumi akakumunika ambo mbachita ulendo bozibozi paka na pa Gorongosa mwenye ulendo no wadadroma pa Masanza pano pa ifipi ya Chiringoma. Ifemba Ankonde ya Radio Matubesi ansiku ya Chikosi na kwanisa kubwa kwa ngote onseneni ali adakwanisa kupita pambutu ya Ungumi pa ansiku ya Dimingo zizuno akakumunika mamizimu hao. Bukira kuru kuchiringoma zinanga ni Luka Idezi Matajo.
0: Ndimu mwene ndipi ndipi ya kusubali sakakamwe. Apo pisafunika titunde ushumashu miseu ya kusiana siana. Apo panzituno tinatiende mpaka pa distritu ya Maringwi. Tuyaratise mpangwa zinangu.
4: Ande mwene mundimo akali apa lokalidade administrativa ya Subwin. Distritu mbikala inu ya Maringwi. Ndiwa lukuimba manja kuti hahai wiro manja ke nanji. Nyatwe katamba iyo nsiku na nsiku ya kusaka madzi ya kumwa ya didi mbaukonda midonti. Watongwa nseru ngana uneo. Tangwe nzizinga na uno, madzi alikubuluka mapompa, pentongwe pa sistema idaikuwa pepale, pontombo na mijiku ya kusiana siana idaikuwa pepale pa local data administrativa ya Subwi. Tangwe zulu na zana, mbumba ineire, ikafamba misinzu penu, ikagomezera kwenda munkulu, tupera kusaka madzi ya kumwa penu ya kufula nanji, nzizinga na uno, tingangwa madzi adodi, ningana neale, akapasa nyatwe ikulu kakamwe. Kumbuka ni kuti papia kapida mala posto administrativo ya Subwe penu lokalidade ineire ndiyo tamba nyato ikulu kakamwe na nyoka za kwenda tingolonga hapa kolera. Zizuno iyo walikuimba makolokoto kabevi kukala mzizi mikulu kukalida madzi tila kudzaza piombo piao ninga migolo zingali zinango za kusiana siana. Hapo alikupemba hapo kuli anzao nanji alipo akulu asaimirira pa kufuna kusongesa kobiri tora kuti akale na fukwe tora kuti mangwana nkucha ingadzaoneka nyato ya mpinga pinga ya kugujuka panango ndi mapompa atzaone cha kugula nacho akale na mfundo papo lekani kukonda tai batilipeni tora kuti tipedzere chisa chathu tikonde kubwerera venduli na nyato ya kusaka madzi pano pachisa vani kulonga kudachita iwo
5: zinanga tinerita finyasi saka basubwe pano
6: tetani kuti madzi pano cha mapomba
5: madzi arubuka bom nkabe nyato ala
6: tiyasini nkabe nyato ya madzi pano
5: nkabe nyato manji nyato njai ale ndimu basi.
6: Kuna mkati mwashimitali muli muna madzi kutu.
5: Muna madzi basi. Ndiyani anonunga ife mwenye wanatornera iye kule iliko. Mwenye basi manye madzi alibu.
6: Kuni jigu ku?
5: Jigu arubuga basi.
6: Nuja nkabibi nyatulete ya madzi.
5: Nyatulete ya madzi nkabe.
7: Tinanga ndi Neva Marku Zondani.
6: Maeva kudi nyatulete ya madzi panu lita.
7: Madzi nkapana nyatulete ya verai. Kabe asoti ilifarte ya kupagari matrunero wapara timu ibo.
6: Ndi masistema penu mjigu mingasi kubuka isabuka madzi.
7: Mjigu ngubozi wasi.
6: Kila angu msatungu madzi kono.
7: Tisatunga kweni trunero inu na kunjigu. Mwamospital muli ndi ya munyu. Tisatunga sopra serviri banyo tani. Basi.
6: Mjiguna kwanu mjani ato madzi?
7: Ilikuenda normal vangono.
4: Matubu anaimirira pia madzi pachisa chine chire. Alikuwa pemba kulimbumba yonseni ya chisa chine chire. Tuna kuti angatunga madzi akoye papo akoyembo pedidi pyombo ningana pinga mapompa mijigo na sistema inalongwa ishi tera kuti akone kulekerera wana kopera kuti wana ngono ana gujula mangwana mpasala pontho goda bulikira pano pa luane maringwe atakumwazirani ndine Jose Benesone salani mwadidi
0: ni umwe netine patina chimenenza tubulikira pa district ya Marumeo tutatipange na thangwe ya kusasanyira kwa Muratu
8: kusoweka kwa Muratu pankuluwa kunkwe kulokalidadi ya Mikuguni ndi utu sasusumisa pikuluka kamwe kuli ubale pakati pa lokalidadi bozibozi shi kuti iwo ngapikwanisa kufambira na madidi mpaka pa tsinji ya luane ya Marumeo Ngugunyushu waikwapa kwecha na akali ya kontu kwa pakati pa maguma mabozi adasogolerwa na Maria White ushumbakalanyanyi wankati waluani paulendo wachi wabasa kuchisa cha nyaminyanya wachiwiri. Iwo akali alonga kuti katsinjikeni. Amai asale kwa njira panzizi kuti alipende pa nyumba yongu mino kumakamaka pa matandate.
9: Mungaji pra ke kela ziku. Yaligari li chopera. Chopera kutapoponto angeni ngakwa nisa papite paponke. Kandangana ponti li mai. Ibu kingu timpa tinyanendo ate pivote trezi. Bizati kuila morambara apasiri wa mwana. Tapeleka takuta. Ono li mkandu nukuru mai. Sini kuru ya miguguni. Kubulikia morambara kioni para kungu.
8: Pakuta hira mkansu mkanoushu Maria White. Nyanyi wankati mruwani ya Marumeo alonga kuti ubali wapachisa chanyami nyanya na pinango. Anate buluki pa mkugunyu mkanoushu. Male, angatuweza mbapatisa madidi kwa bili ili nalomba kutindi 20% na pulusa, ale anapata basa na mfuma zankati mwansitu peno na pinya mapia kusiana siana nalomba chiputukizi 20%. Tukumbukane kutindi zuno, lokalidante Mikuguni ya malakutambira chuma chukukwa na pipi na pipi mazana matatu makuma femba na pishano pia kwa bili itabulikila makamaka pa 20%. Bulikila kumkiriru kwa provinsia ya Sofala, makamaka nkutimpeti mwanyaza ya Zambes, luluani ya Marumeo, alonga ndini tu João Meki.
0: Ndimu mwene tinati tifunge na mpengu, na mpangu za kubulikila ku distritu ya Mwanza.
10: Kada motongi, wainu distritu ya Mwanza, Maria Almija Purseira, ndia pasa jipapu mbairuza, kulia sapulima na kumanika palokalitadi Nyansato, mbwalu mwenu distritu ya Mwanza, kuti adzwali mbeu na tizikirara na kuma kwa mataka, ninga mifalinya na zinangu mbeo za kusenasiana. Iye, asia mafala mbati.
11: Que esses conhecimentos que vocês estão a receber, por favor, repliquem-os. A nossa comunidade precisa de saber como comer. Às vezes eu tenho banana em casa, tenho papaya em casa. Uma papera se calhar leva menos de um ano, né? Já temos papaya para comer. Mas como é que a mãe deve preparar esta papaya para dar ao seu filho? Como é que a mãe deve preparar esta mandioca, esta farinha de mandioca para dar ao seu filho? Isto tudo parte de um conhecimento. E temos certeza e fé que os nossos produtores vão sim fazer a réplica. Nós queremos ter uma população saudável, famílias saudáveis, crianças saudáveis. Não queremos ter crianças assim, raquíticas, mal nutridas, porque nós temos tudo aqui. Temos a verdura, temos a mandioca, temos as frutas, tanta fruta. Quando começa então o tempo de ananás, todo mundo vem para aqui, para Nhansato, para vir comprar ananás. Temos citrinos também aqui em Nhansato. Então, essas oportunidades todas, essas benfeitorias todas, essas frutas todas, devem ser aproveitadas para que a gente tenha efetivamente uma boa saúde. Vamos parar de procurar desculpas para resolver um problema, se calhar... É do meu coração ou é da minha mente. É meu problema, mas não é problema da maioria. Então, senhor chefe de posto, senhor chefe da localidade, tem esta missão de continuar a falar com a nossa população, continuar a sensibilizar a nossa população para aderir, primeiro, às culturas de rendimento à seca. Segundo, estas novas tecnologias aqui devem usar. Nossa comunidade toda tem que ter aquele conhecimento. Tem que fazer a diferença.
10: Kunekulibasi. Ayuruzambu kulimbumbe bozibozi kutia pitrize bakamaka bajambu pintu inabweresa ungu mwadidi kakamwe kuli pupiatu ninka mapapaya na unangu nyomu nyomu wakusina siana unabweresa ungu mwadidi kakamwe kuli makaliba pansiku na nsiku awakali mafala kulongwa na nkadamotongi wainu distritu ya Mwanza Maria Almija Pusera mbaka iruza kuli atakulima kolokalidadi Nyansato mbwanu mwenu distritu ya Mwanza kuti aike mbeu na sisikirana na kuma kwa mataka. Mbengo tumbuku mpisa bikira Mwanza, Mabusha Alfandiga.
12: Chenjezekani mbumba ya muno mprovincia ya Sofala. Pansiku makumeru na zifemba mpaka nsiku makumatatu pantandainu ya Maluwa, utonge wa muno mprovincia. Pachitambizano na fukwe ya ganyo ya industry commerce muno Sofala, anati ya pangizi pakwecha, malonda kusena stiana, pakaza dujbiku panu panzinda obaira. Penepa, manati pagumaneke mkwardado nseno malonda, kulimwa nyamalonda, asakulima, fukwe za ganyo za kusena stiana, mhalidi kuzakapangiza pakwecha malondano. Kupangizo pakwecha kwa malonda, ndimfe ndo kusanyira malonda makulumakulu afasi, anafuna kuchitika panzinda wa Maputo. Kareka nikuluza, ishi ndibasa inasanyirwa na utongi wa muno provinsi ya Sofala, pachitambizano na fukwe ya ganyo ya Dirisan Provinciale Industrie Commercio. Anagona chelera.
0: Ande tine patafika kungo mpakati pa kumodelani mpengu ya otambali kimpisa mpengu ya Institute ya Communication Social muno provinsi ya Sofala inamwazwa pano pa nyumba ya mpepo ya Radio Mosambiki. Kumbukani kuti lero talonga thangwe ya kuthunda kwa shumashu muno muziko Mosambiki muno provinsi ya Sofala na mphimba zinango zakusiyana siyana madistrito akusiyana siyana muno provinsi ya Sofala. Safunika kama kutunda ushumashu, mbatisla kanambu na kufamba mwadidi munseu, pabozi na kutekenya na gashu gashu. Nyakui mwaza mpengo ndine Domingo Serrao kumichina gumanika Raimundo Shele, kufuna kwa tuchipotani chadidi pakati mabasa nangu blogiraman paradi Mosambiki. Taenda, chino na napondo nsiku zina madzina.
12: Utambaloki mpisa ndi mphengo inamwazwa na Radio Mosambiki ulikira pachitambizano na Institute ya Communication Social.

0: hono na pangono tiri kwenda nyakufa na mabasatu ndi matu ya marongero chisena kubulikira mondo mono mbaida tukufunda kuti nsiku ya lero ikali nsiku ya didi kakamu kune imo nsene munava mabasatu mwenye zwane kuti mabasatu anatende mpaka nzizi wa chiti chiti anatende mpaka nzizi wa chiti chiti ife nzizono tinatitiki nyimbo zathu za kusiana siana zida malefe paka munu muradio mpaka nzizi wakuva mhangwa zathu zida malefe sasangira pansiko ya lero abwera hapa nzizono ndi tanki.
1: Isso é que tem que uma na cena.
2: A Belle Produções.
1: Você não é de Marco Massanguini. Diretamente.